istom smo gradu. Tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući.

Stari moj, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je

0: Marketing Radio Konjica. O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5.20, Nutella 750 grama 11.95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0.33, Marku 35, Toaletni papir Baršun 24 komada 3.50.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Konjica.

Pa naši ljudi u dijasporalnim zajednicama, ono koliko mi možemo vidjeti, napravili su, hvala dragome Bogu, to sam vidio u jednom svom posjetu našim džematima, nekim u dijaspori, napravili su sebi Bosnu u malom. Bosna u malom su tamo ti naši džemati koji okupljaju naše ljude. Naravno, ono što se vidi kad mi odemo

ugovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu 1., 2. i 3. dana Kurban Bajrama.

0: Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marku 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, Marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

Ljubimo ruke, čestitamo se i odmorimo se malo i onda idemo na ručak kod Amidže i tako obilazimo kasnije, obilazimo svoju familiju tu u krugu što je najbliža. Onda ostatak Bajrama provodimo u svojoj kući.

0: Dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni. Čni.
1: Zatovići na Lurida i ranog mraza.

programu Radio Konjica prenosimo čestitke koje su pristigle u našu redakciju povodom Kurban Bajrama. Adriatic Osiguranje Konjic upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da svi koji slave ovaj značajan blagdan isti provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajramska radost neka obasja vaša srca. Bajram Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima želi gradnja Konjic. Debeljak Industrija Vijaka Sarajevo. Želimo da nam svima Kurban Bajram donese obilje radosti, zdravlja i poslovnog

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5.20, Nutella 750 grama 11.95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0.33, Marku 35, Toaletni papir Baršun 24 komada 3.50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, Marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

se radi, uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pridolaz smo je posao upao i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio, radio, konic.

Pa jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da ima vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, znači da bi takav bio.